יש נשכונו אב שלום מוי בוינס טארס פאי איישה מסן אילייטום בחן נילדילה מוי בוינס טארס שין בית הצ'ישל שוקייטון אור אלדילה יוטול אין וולי צ'יהי בשוק פאי אינן ישול יטום בחן נילדילה הוא נלשה אוכי אינב נוכפש אשכה הונו כפרורמסיון אשכה בחייתה לו חפית קנטוס ליטורגיקו אשכה חמצה לבנזה דין אדורסיון ביצ'ם קומם אחסת כאן.